0: Binsangawana.
1: Wina wetujukumira.
2: Niko binsangawana.
1: Wina rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nangae.
1: Atalia mama yake kama naye.

0: za vakansi se se dufe mwefe radio sima mproko mayende mendo ngo julia na ino kama mtina wafa wapa pa na inga nyokotali mtu mteki na muda na mchindu chino ha ha ha kwa hivaka muzika wakete tamasha waluwa sense ono dan bula ngambi onkubi dendongo mwagwe ni ngamba yama ano chisekede omchana munda bide Prince Mbuke Foundation akera kumacha kunyenya na gamba aluo jichejo balanda Michael Kadumire ichachikonye mticha joy jingo mumanyi awo exercise abaji koze kati awatani kidao katutambuli dao mpola netwisha munda bida abati aliatia mwema libyo ndavendaye mikolo tujiri wendu laika tuge na jiku moruku mtuwe Dr. Sebunya Petero Sebunya no mchala awali oke bulunji kalunji Paulo checho mama Nora wali peace wali na kwero madonga tunde na esija kwera bila nkubuzi zako na chuala Margaret Masana wali rugara na nkubuzi zako ichindu chakabi Julius juko mkulu wange alimu Amerika na hindi kazi wile mtuyo geno tede na mpola mpola mama wange levania na nyonjo ichindu lichoka wali mpo zate elieru wero agamba tia Eve na kabito vero vero na emu lonji nyo checho wetu ya tukola mpo zeri ya fe biba bila na muko netukono muzika alalala wadaye sitegero wanko lentia na evi nsengana baba na emu chikola mpulu unji nyari yungeto mmele bongkula ngira ukira kumachano tuwe sala nesharu na ina agatira kawo noliko ulie chidwe chivira nga chakabi nyo faizo chiche chiganyi gai wange azumina mtine vitu vitambla mpulu unji nyo waluwa wakaminyo sanyo mkasano mchita imba lumoe man friend we uchala njuba abunda pavire kodala walo mama puche matuga chiti li mnyo veru nambi ngombu zeko na hawe mkubuzi zako gamo namuli jene matuga lada ese nganda use uli utio uli mulungi kadi uli nendongo na inoga na hila hawe mwazi no ziku bo mziki zeleza njini zo uli ya nogamba hawa hizi ndi uta nso kutawa nukasuzi mkoto uli wa mchiri chitio sinu kwa sepa 400 ndi daga lito mdo mkasoli kaso natu kwa sewa kasafu hili wa tena suka mwazi kwa daga nilito mdogo na mkasoli kadi kuna suka bikola bitano omuli wa mdogo ya bikoli bikazi na mdo kufanga kasoli nga kwa bisubi omuli mea sasa ya nishono mkola kwa itaka lito mwyo ka okola eke mea kaso singa firia mita chikumi uchiku mwoto na mbombi ya lito ya zabili mina jabisa kwa Musanja Grow Chemicals Limited
1: Kakutusi wako Mugo
2: Konze mbela ne Mugo Boda Fukadon ne Mugo Boda Simba House ne Mugo Boda
1: Jani ne tabidi ya Mugo Rwarero Obo kuweku noti satu emo bili Nya noti tano Munana noti noti Oba noti bili noti noti Nya noti tano Munana noti noti Gonzo vramu neroni Okuvamu Mugo Ngoko sakadi ya boda yongo msingo
3: Abi wazibe mutya.
4: We wazibide nge yali atwala abantu kubwa kadama kati ye kadama.
5: We wazibide
4: nge yali akosa ba maidi kati ye maidi.
5: We wazibide.
6: Ino je wazibide ngo urubusinga abaronzo bunji.
7: Otaka tubiha. He was wira obululu gwani buchiza balonzo bwinji.
5: We wazibide.
0: Langa we wazibide munange.
8: Yes.
0: Na kote imbude abakumi bachagula nyine basako bukakulizo. Kadina bamba imbudwa abalala te bayimbudwa yade bamaze okubayimbula.
8: Genda maso sebu.
0: Katino kote nkule Masaka ikirizo kwe imiruwa wabu kwa wakumi wa president wa Nopa Robert Chagulanyi nebatika kwa kukulizo wabali no kusoka mbozo kutukizo muna mzwa kote no Victoria na Chintu Katamba ya kirizo kusaba kwa wabe nga manukuliko Edi Sebufu wa manjiru wanga Edi Mutwe atileo Chivumbi Vali Ruzira elaba abade mutimba gano sako Grace Wakami ne Gaddafi Mugumia abade wakumi wa mbozi mkomene Masaka basibia Kivumbi Mugumia ne Gaddafi bajide mumijozi eja timu ya Uganda ya Cranza Edi mutwene mune mpozi mamba desapule mchifuba Mukusoko mlamuzi ya ganyiwa na mauli okubera mpozi mkotyo ka Ngatuso kuwe nsala ya kiliza maveremu Ngabatu dela ya ganyo kukube vifaranyi Okwata maluvuzi wa the video Ngo Musa nguge nda mase Gulo vanda matika babwe Bakule mbedoa msama mjizi Basika nyo mlamuzi na chintune banju Na mpozi abaibe imidira Aba pio kuongeleza kubali Aba aso kanga kubano Kubadeko abade mpozi ababaka Yusuf Nkere Tanyi wa Kalungu East Shwela Amanio wa Imukono George Musowe Chira ne Mea Wenansa na John Bosco Seru Nkoma. Mubabe imidi ya basoka kuletewa kuliko Joseph Sewungo wa Kakolungu West. Florence Mpozi na Mayanja Mea wa Masaka City. Gloria Namogai ya Lombaka wa Mawogola. Alan Mayanja ya Lombaka wa Nakaseke Charles Chirumi na Nomu Subuzi Isaac Sali. Mpozi na chintu ya tegezi zanti Agasta Bili Mbili. Abasibebe Vamu. Abasa Mpozo Kwemi ya Chuka. Nibale Mese Wakuruwa Nyumolo Kuda. Oluwa Mpozo Kutegezi Zanti. Rai Lumazo Kunganya Obu Julizi. Na yate baba tadde wali na yakiti baba tadde waliwe misange mila jie kusa jie kawe mpesi manye jawa bainate na jejiri muhai koti so jino baba imbude na ye baba zayo
9: kate wali ya furumie Echivaja chichi jao mao.
0: Nye wane baby zibiyo kwa wane misangu minjo wona jino. Ate katia okay kuna umune muya katindayo inayo jiri.
9: Kalecho chabuli jio nawe kenyini ndawe soso. Okuomu tunomuwe sako nono umuji sako dio. Tochikola angako. Nomuwe sako nono umuji sako.
0: Yo baby kilizi wamu office.
10: Kali jino jebe eja giridwa. Jawati ndeko kwe kubbe sweta kubbe sweta kubba tekino ne no koze seriani
9: bibi haba mauli lebi
10: kwa jijawedi kati duiro na hapo
0: jijawedi
10: beiro jijawa
0: jijawa tele ndeko
10: beiro
0: nivadai
10: kujadoiro
0: kujire jadoiro minja walwe jiebili hapo jiri mahi koti
10: So jiri jie mibi yejisiga deo jie mibi kukujibu Hela kale kale kale kale chi
9: Na nanti katiela boba muna ene nkoli gonya Weku vake mwoma nanti kudako kuvake ndala Zijenga zeto olako
10: Hei subi weliri Zendi ina Chivajja kugira mao
0: Ya katiku katiweno kumana yukumanga ichivina checho Yo. So good day yo. Kumacha kumina bilipake emu vila wawa. Emu paka bili vila wawa. Uchuka chuka vote.
10: Tonu miriza anda usi.
9: Obudeyo. Nika akulo mirize. Obudeyo. Wabasaba ne kadi.
0: Neba jikumu.
10: Wabu babama.
9: Absolutely kwa vama ante yali wabu Mwizi vamu wa si yali mkwole reza vane Mwizi vamu wa kadi wabu
0: Neda se
9: Si yero ya wabu
0: Kadi uli wawa
9: Wayo
10: Mzivu uli wano guli wawa
9: Mzivu ndi wawo nana bagamba
0: Ya ina kadi zono vachukula
9: Ndi mzivu nyo
10: Mzivu wabuli Kati wawo kati wawo kati wawo kati wawo kati wawo kati wawo kati wawo kati
9: wawo kati wawo kati wawo
0: kati wawo kati
10: wawo
11: Yo yabadewe wazimite
12: Ngabade kutusi wako
11: Mugo

0: Teka mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu ubiri. Obu gabi waka kwira wo. Nigamu njizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizbe chitongole chi Uganda Communications Commission.

0: Siweze sawa nyai zoku machago na kuruwari ilu Mwasuze mutiano banafe ya batuliriza Ama uli na mbojo vokusa dumeru wogola simba Nzi matini ama yiko chigongo Nga Buganda yukuza hamefu gagayo Unakuruwari ilu agemi ya kinkaga mwena Ministro kufa mbuwa kabako wa Buganda Hafunanyizi wa kurunji wansi Hubutonde na ichikula chabantu Hajati mmari ya mumayanja nkarubo Asabie abantu wa Buganda kugazia Nentegira ya weku nsunga ya burunji wansi Vachimanyeti takuma kukweyo nja kuka Na yali muo kutuwalira muama kubo Kukuo kugogola emiara Emigane bilabio nebi kwa mbeleyo Ministro agamba anti chankizo nyo Abantu kuchitegira anti burunji wansi Hata ndikila kumutu ye njini Nga yeko lako burunji wansi Ni yego gula burunji no kweteleza Nari okada murujarwe Na afuruma na agenda kukubo Buatu na agenda nembi ntuwebi nja ule Viga siza dalawa mwa abantu Viga mbobi na aviogere de kusaza Kusaza ichagwe kuchalo guru Mudisu kutie mkono
1: Ukula burunji wansi tekuliko Mukade mwana Pana natia Chitu kakata kofena Ukula wangatue nyigida Mukula burunji wansi Aba mkule ya burunji wansi Atiba na njagari ukubategeza Burunji wansi siku yora bisani iku Aba singabwe mchido uza Tukende tukore burunji wansi kulima kubu Tukende tukore burunji wansi kugugula miara Eyo vya vimu kubikolebwa mkulungu sachi ensi yafe Bubutu ulabike burunji Abantu wana ave Kenya Nibajawa nibajaka ha Bana Uganda kabala vika bubi

0: Samu na fezi zino ziri musanfu da chika ziri makumi abiri mutano za kamu na fezi sa kwa liku simba chenda musanfu hakasirisa satu ne chenda mubili hakasirisa musa kwa www.radiosimba.ug muimbi ya mwisa Granite HK na kaimba kaisa mkwano guwa mkwano guwa kafuza kwenye singazo nana te pluguma yedembe ya zemu na mwende Bruce omtabizi zentu zene teka teke ya lero ya Radio Simba Lunchtime Sports tukenda kubela fena paka saa zigena pazi kupeira munana na teo bengo ufuna binji nyo mateka tekene ya lero wa samwe simbi bibana fi yaba champion bet yaba gama tuwe wandi sena boku chibanje chabwe echa www.championbet.ug chidi www.championbet.ug yaba gama tuwe wandi zao ubeira atinawe ufunya account kono sivulo kupeira ngwe sivire mipira jone champion bet abajo kuwa sente tiketi yunge mazio kupeira nge wangu labwe tisivya kuli nza jo juizi gundi ya lwadeo nune ya jageza agenze mchalo tebidi yebio mbozi mbozi ngezo kaliba gamba nti no gwe singo bo sibiye tiketi yo kwa account yo nga yeso kidedala singo batu wangu de sende zo bo sibiye kutiketi yo wazikudiza so ye champion bete misinga kau bakubile kunamba ya wesimu eri noti munana noti noti makumi abiri asatu chenda noti munana noti noti abiri asatu chenda beba na fabo ba champion bet abagenda mu draw ya bingo twasimbu deda omwangu zifene ya wangu de sente ze gure namba yalaze amanya gabade ga muchala nyanda jisema kumpe okubange simu teliko one ya wangu de mitwala atanu zili omwaka yivyalaze amanyaga Oliver mbedeshiwa yaleze amanyaga Olivia na Ntumbwe namba yabadi ya 0 musanvu 0 nya nkaga mutano 3 mubiri 5 mumunana yanyize mirunde jiri makumi ana nabanga ye mwangu zizo wa jona mikisa yabangu demitwala 5 0 musanvu 0 nya nkaga mutano 3 mubiri 5 mumunana ye mwangu zi ewangu demitwala 5 so ili yaba laba afunye nsimbi ukwabade Everest Monday kunamba ya 0 musanfu 0 muinda chenda mukaga 2 musanfu musanfu mukaga unie mfunye noye namba tayisemwe munonyereza kone inga nabe mfunye umuku boyi mchala afu wana banja umuku bawangu de nsimbi za bingu yeze gulo kale no nguataize nsimbi za lero tuina a million number nga yu ya mukisabu kiso kubeda nga muji wangula umatu wale mitu wala 5 songa babili budi mafune mitu wale ujibeda abili mwe 5 abili mwe 5 songa iliyo senti ndala mitu wala 5 jimugendo kuwangula nga jigende liyavu abantu ababili abana singa ukuzanya bingo emirunde jina singo kubeda eminji bichiba anga banaba tebali kulisiti yaba liyaba wangu de then abobo baja qualifying okubera nga bazanya babo wangu limitu walobo chitupweza hata ano bajigabana abantu babiri bukoda banga kubantu wa sizo kunyigemi nuni ya mienje kulika wangu de kuzine zisoka then ojabera wangu de baba wangu de tu baja kulisiti yaba sinzo okubera nga bazanya miluni ya mienje abadakao mbiba gabana limitu wala hata ano ndoza wabanta giri kisevu nunji kali kwedi ya star bili musamfu nya star satu hashi yesi ya kwedi ya bingo star bili musamfu nya star satu hashi yesi ya kwedi ya bingo chokate walala kwa MTN ya njaga doku peda mwenye mirundi ya minji kwa di ya finkade techa jinga MTN airtime kwa di ya stabili tano tano star muende muhashi yes stabili tano tano star muende muhashi yes ayo code techa jinga airtime iliabu aba MTN na dalaba galo kuzanya bingi ya mirundi ya minji uita kusita bili tano tano star muenda emu hashi yes star bili tano tano sita mwende muhashis abalala kwedi ya feri kwa iteri sita bili msangunia sita satu hashis veda kwenye ya time kukwedi ya feri ya sita bili msangunia sita satu hashis kukweda mgojiniga sako na nsembi kumoba ili mani account yo gwananjigo mnundi yogumu kumi bili mchikumi mkumi zikumala ukubeda nga nate ugena masu na ukubeda ngo zanya bingo utaizo kubeda ngo wangu nsimbi ya wangu nsimbi ya zegulo mfunye umu kubawa wangu dele mbo zia weti
1: lonji enze produce mtabizo kufa kuru radio
2: yes
1: mchala ni ono
2: nabanja afuwa
1: nabanja afuwa wanga alira wa
2: atle aine nzale yanzi efende nazifunye
1: wazifunye mchala nabanja
2: nazifunye nyanzani
1: wewe wale zanya bingo wewe wale na kutuwe siga
2: nazanya kone nazanya kone vitana
1: na yeje wafubie no gamba kore mereko
2: nafubie no gamba yoka mere
1: system ilaga ndi wazanya bingo java de mirundi ama kumiana
2: ufu
1: simu baba wajire mede kwa fili de kwa mfi
2: jona yore kwa waza kasa waza kasa panga mbana kwa mama
1: bambi
2: kati kwa mama
1: kati mwami wa mugambi ngapo wangu de bingo
2: na mugambi
1: na hugamba ndi ngapo tu wangu de mpa kunsimbi ndi yeho
2: na yeye wa kore
1: oba sente za chikazi
2: ari sente ya saru sajja nafe
1: kale yugai kale bambi yuga wewale kwesiga simba na juuliza
3: Sawene ebye mizanye kutusibu wako Champion Bet We wandise katikati Ku www.championbet.ug Wewe wandisa nosibu ogusoka Weba kukuba sentezo zosibie Tuzi kudiza okutukila dala kumitualo kumi Chitufu Emitualo kumi wedu zikuli ndidi de Champion Bet etuse Omupira esanyu Noku wangula byo nabidi mungalozo We wandise kati ku www.championbet.ug Champion Bet Wangulanga champion Zanya nobufuna nyizibwa okuzanya zala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizibwa batanaweza myaka 25
0: Tell of one abanja yimukuba wangu de nsimbi eza bingo na teza abantu abagenzi maso nokubanga ate abanyiga emirundi eminji sogu mtayi wangali ku simba biranga nawo taiza nsimbi eza lero bingo wa dala ku star 275 star satu hashies ne star 255 star mwenda emu hashies mchile chikesu za lero eri abasambi ndabiyo kwa abasambi South America yungu bude bucha eri abasambi yungu bude bucha na dalaba Brazil wa basambie mseri A na mseri B basambie ilanga nemu Bolivia klabi ya Guabire sobedo kuwangula bili yemde strongest independiente kupia klabi ya Givisan Jose Mbwerere Oriente Petrolero kupia klabi ya Universitario di Vintres wa dego isbili kuzere Brazil tufunye yompozi ejisambi duwa klabi ya Bragantino kweze dvo emu kwemu ni klabi ya Miraso Internationale wangude bili mklabi ya Corinthians Reme kweze dvo emu kwemu ni Gremio Vitoria sabado kubacha peka wenze nya zero ne Botafogo la je bamu kubida wakabili mga wakubwa Vasco ate Cruzeiro ewangu debili ya mu team eri pazi ewangu debili zero klabi ya Sao Paulo Mseuri bia Brazil klabi ya Vai ya kubi yelo ntuvina bili ya mu ne Operario Gueda wangu dwa bili ya mu klabi ya Botafogo SP Amerika ya mgie kubidwa Fortaleza ya mu zero ne CRB ewangu de Atletico Go sapi kuwemu yo klabi ya Villanova ya kweze draw ewadi ya 0-0 ne klabi ya Siuba Egulo mulijawa na Uganda mwabadi mpile jasambi dwa sports club vila mpozi yumu kubagenzi masu na ukubida angatewa samba vila bakoze draw yabadi ya gole yumu kwemu ni klabi ya kataka kwawe chitala basavado kubangula chigezi ombo ize muziro ne marunzi baba angude klabi ya Lugazi FC 3-0 mtunga sazi basavado kubangula klabi ya Mbalala City yabadi gole yumu kuzero klabi ya Mbalala City yo bafunye yumu koneka de miufu ngaba kubwa klabi ya mtunga sazi egulo mpozi muliji ya gwanga na ya Uganda so eri abalala bagenda kubira abasamba olwalero Steve muliji ya Uganda Black Power Samba Vipers sas genda kubira 10 ezo lwegulo na kaongeza kusawe mu neck eberenge Charles Express chokata encha ku Independence Day tujja kuba ne games bili club ya Entebbe UPPC ija kubira Samba Police FC na URA eberenge Samba Club emanyidwanga ya KCCA echaliji boye chitwe chiri muganda alo na te iria Independence ni beri ya mefuga njaka la mfuna kubreke eno masi mkume watu wakire mpazi bigambe ili bisigade yote gire bingiko wali mpazi labana samba wali ebu naida wano mwafrika ilio qualifiers za Olympic Games Uganda abachala basamba ugebi gire bakubira basamba Zambia sawa zigenda kubira kumi naba lapa za basamba ilinga mwa Algeria Luiset ya kubira nge samba USM Auja na Saula ibire nge samba club Olympic ya Kibu Ulani ibire nge samba EST so bwechito bwechirigo mnafi aliku simba na te mpologoma yedembe kali ninga babetinzi tuzinga fenaye kone December kuingira weekend ino tujitumia kuliko international break zibada weeks bili kasa meme za games za mawanga kali no bedanga na te ulumba kukwediza fezili ofu nemi pili jiriyo VIP jiri ya lero VIP na akatambula kena kwezida kosa tunambilira ngabolinda kanaba kwa weekend kukwedi kasayo akaunge sasa ya kubeda bili so kwa beti inga beda kwenye time wa shilingi singa bibili nensimbi kumoba ilo mani account yo olioke wanige kwedi ya star 210 6 kuminatano sita mhs sita bibili kumi sita kuminatano sita mhs wa super single od 2 plus ne od 3 plus kwa dfd sita bibili kumi sita kuminatano sita bili hashes wa super single od 2 plus ne od 3 plus kwa dfd yu sita bibili kumi sita kuminatano sita bili hashes ichibachi kusumbi yemu kove chiganye tukubile customer kia namba ya 0 msambu 5 msambu chenda munyia 5 mutanu satu mumunana ne 0 msambu munana 0 5 msambu 5 mwemu makumi asatu msatu abalumba kwedi ya bingo dashike sigade ya abiri tulangiri ya wangu za bensimbi abalero abanamikisaba na wangu le milioni yemu abantu basatu then nabu abageno kupira kapa wangu le mitwala atanu abanaba sinze ukunyiga kwedi ya bingo emirundi yeminji tulumba katiku star bili msambu nia sita satu hashies mbubwa kunea time wa shillings natenga atana akumala guananyigwa mirundi yegumo fisa kwenye balance so wenga ategu wanaita kuhu MTN kwedi ya feri ya sita bili tano tano sita mwende mhashies mbutaba kuna ya time ya kula mbunji singebe kusumbie uda kwenye ya sita bili msambu nia sita satu hashies kwedi za fezezo abana ingila bingo tugenda gaba a million mne chitundu muda chika video kufakati yenze mwana mwende Bruce mtabizi tuwa kusimba nzida tuwagire mpweza ate guwa mwende singa kau
3: Jukida Radio Simba Ilunga Mizuwa Uganda Communications Commission
4: and Manchester United
5: eno season ya Premier League masavo katunyo mire mpira ya Premier League ngabo wangula ne bingo masavo nyiga stabili musambu nyasta satu hash wandiba na mukisa kubantu kumi abagendo kwa wangu liobu kade uwiri yeah mituwaro bibiri bedo ngabo liomo hatuwele ke mituwaro abili abili kuruomo kaganga kumi okitoba sawa munanane chitundu asena bachembe nche kubire ya kwambalagana ni Leeds haulo kusawa kuminemo Chelsea ubefukene Bournemouth sawe mune chitundu echibanyi chigwena amembu Manchester United ubefukene Spurs ngambie nyiga stabili musambu nyasta satu hash awangulene bingo masavu anda kukutusi wako betika gena ku www.betika.ug osibomo bila kati fune mbide jukuba munda ngo nyiga stabili kumi star kumi natano star kumi hash

Sama zendi wa chiwaya. Nzito wa chiwaya sebe. Inzi. Mutualo nawe. Ah. Kadimemunga nane musange. Yore mbonga kona mwe. Nemvimba na mwe. Nemulo zambu. Bro. Nzito wa mutualo gwensimbi. Nchinde mwote gere. Ah. Bagambe mwote.

Ubataya siwaru kanga Pola mpola Uyo na Yeshera tonejia kusaba mazi mujanuari Mama Munsendere Uyo muba Hip and hit, hip and beat Ajia kuba muba Ala Ejia kusaba mazi Yeshera tonize mbavuri na Oya kuba mea Mama Sobana baba maru wakuna na bagambo ruokuna tubelane mipira jetu ita noros Fazi de kuruna kwa ruokuna Tubelane mipira jetu ita noros Na bagamba singamu kwa mpira kuruna kwa ruokuna na otawangulo Obako chisirani Obako chisirani de kanchogera abantubo naba chimanye ruokuna Kwa mkuwa mipira na otawangula Obako chisirani Ebya dala Bantubo wangulida dala nsimi mpira jeshoma nsega wajipa munda Every Fazi de Katindese OD5 abajagara OD5 kwa timitwaro jo 10 ojisemo OD5 usuru ne mitwaro ja 5 simple as that nchidem kwa timitwaro jo 10 ojisemo OD5 ya lero usuru ne mitwaro ja 5 munsawo kwa mitwaro ja 5 ojisemo OD5 ya lero usuru ne mitwaro ja 2 mwetano kwa timitwaro 2 ojisemo OD5 usuru ne mitwaro jo 10 mwagala china ye munaka musaji atitabagala mbagala Yisunga wajimba OD5 Ziri timu satu M Biri Satu Ziri timu satu Zoka bwezi Zikoro OD5 Enamba ya Airtel 0755 Asatu munana Anamuemu amakumi asatu Kubanga daloli siri ya soyagara kusula muna sente Ziri na timu zizi no ziri satu Uruwa ukuna na baga masinga mkwe mpila nota wangula Genda jaji ya keberemu Echama zimakuruwa kuna singa mkwe mpira notari agenda jaji ya keberemu Senaberi 0755 Asatu mmonana Anamuemu Amakumi asatu Kumbaba kuwe nambe wakwe odie ugino jisifika kaseti 0755 Asatu mmonana Anamuemu Amakumi asatu ya Airtel ya Fabari ku WhatsApp WhatsApp ya MTN ni 0755 0508 ngori ku WhatsApp. Note 0755 0508 njogera kwabo abali ku WhatsApp. Note 0755 0508. Tuwareze ko baba ka message ba ku OD5 yo gendo jisema ka sente ko sulene sente nawe. Kwa WhatsApp Note msambu mnana msambu Ziremu atano ziro mnana Yeyo Yebimale yo kastoji funa Waja kusoboro kulia kusenda abantu Wanji sente baziri dao Note msambu mnana msambu Ziremu atano ziro mnana Odify Gendo jisemwe miri kwa siyo surana milioni tano Bombo Bangambia non bitundu bya Uganda byenja urega yua.

0: nzunzu la kuimu kumizo ka tamu la nonye nyimba zinoze malire yo
1: nande nande nande nande nande nande nande
0: echivubu kachiri wachita chiwiz bronx
1: nandi naguru
0: nabembwa chiri munamba ya kusatu
1: ya mugamba mate mufamela ngakola busive sebo vansiva zinoze nabembwa yuko mundi kanzizo kupembwa kati kwa

0: chenda mumu samuka sise satu femu mefado sima mwanyo kubena nga mchatu uliriza paka sawa zigena kubena satu zechilo na kuruwa lero wanyiga sita bibiri kumista ama kumia abiri sita anamu satu hash noso mlo kwango funa mpire chonga batufayo kubantino tujikutera yo kugambi sita bibiri kumista ama kumia abiri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP oruka lala ordinary vyo nano solo kubantino vifuna ngoli wamu neba nafe aba 22 bet
1: Mwiza nyanga famu guanga Uganda Gakutusi wako 22 bet Katifune vitundu chikumi kwa chikumi ya yenyongeza Kunsimbi zo soko kuteka kwa account yo Eya 22 bet Osobolo kwe wandisa Ngogena kumukutu ogwa 22bet.ug We wandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug
0: Yes, we wandi sengo ita kumukutu kwa 22bet.ug www.22bet.ug Wasobolo kwa nchino shikoli ya dela bulungi nyo Na wasobolo kubanga ate wafuni ya dela ebiru nyinga bifana Baja kubu za promo kote kama chigambo simba FM nyukute ntono Awoja kubanga wasobolo kwa nchino shikola Ate ila nebongero kwa kuga mantino sende zote kako Bazi kubisa mweme nchikumi chikumi kubuli chikumi Miza nyomiji yosobolo kwa nchino betting ako Simbera ya abuli joyoka Wabula wamanya nchino nsobolo kubettinga kumpira Nsobolo kubettinga kumiza nye jenja ulo Nsobolo kubettinga ku kasino Nsobolo kubettinga kubintu ebyenja ulo Ebya byosobolo kwa nchino sanga munseno Ngabu eri Gwechetu gamba kugula umukutu Nsobolo kubango gogovera byonna Ngabu vitambula Omanye wa wasobolo kwa nchino ugwa Kusaidi ya uchetu gambi la dalabu nje nyo Panafa batu etu bet Havayo kwa nchino wakutegeza Insonga ngabu zitambula Paka saa zigena kuwela sato eze chino Wamufumbe walusimbi woto
2: Nekanso nampala yusu mchonje chewe Mizonyo walikuwela ngo uliriza Butuba tuze Tuku jukiza Mfumba kugambi Bantu basatu waba gena kuwela ngaba wangulo muvanga Tukufama nafa babingo masavu Kale ndo kwate simu yo obengo sobolo kubera nga kino okimanya ndi kusimu yoko ino kubanga okikolera emitwalo ejo jiwangu le 10 oba emitwalo 10 oba emitwalo 3 osobola kubera ngo ziwangu lotya onyiga star 2 musanvu nya star 3 ash no nyiga okay bomalo kunyiga okay teka mo pini Pini bomalo jite kama ogena kufuna message inge kulaga ntuweba lukubeda nga wegata kubingo masavu owadala owa radio simba lindi lida. Kali ntuku ujukiza nti njiga star, bili msambu nya, star, satu, ash, njiga ok. Uino kubanga kwe namba jo nzengo inako airtime wachi nusu wa satu motano. So nga te, bubango njizeri ya star bili tano tano star. Mwenda emu ash no njiga ok. Ukugwali kwe mtie nebo tabirako na airtime. Wasabalo kubeda ngo chikola. Noba ngo wangu ya dala esentezi. Mituwalo kumi kumi. Bantu babiri buli omu kumi kumi. Deni mwala mituwalo kagena kubeda. Mituwalo asatu. Chiwanja chabia mizanyo na uli nguliza weba linyo wali didala. Chokola chamanyi nyo nyo. Na inga tuga matoi na kubanga wera bida. Abantu umutu wa inesimu ye ya akabi. Umutu wa inafirudae.

boda nyiga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune la waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

Simba kuri chenda musimva kasiri sasa kuri chenda mo bidia kasiri simba kwa www.radiosimba.org. Hey, inchapa njava samba. Njava samba lile chido sawa nyama olijiria klabia Orani ya kubelange samba ESTF. Chido sawa nyama ila mo Bolivia mumpakeza kupapakena. Kupapakena klabia always ready ya kubelange samba National Potosi. Mo Island ya chido sawa nyama timi ya Shamrock Rovers ya kubelange samba Dvogeda. Moroko klabia Maglebu Fez ya kubira ngechaza timu ya Raja Casablanca ya chile saa zikenda kubira tano.

0: sama finya tiketi pezi bada ya lire bada ya ordinary ni club ya HJK kubangu dempozi mpira gwe kubangu debu lamba lamba club ya alali ali wasoni ya kubangu debili ya wamwade wini kutiketi yeye tuagala yopo sisiye fala kuroji tu wamu gadinze liku mbrezili asambe chilo tumulize mu golo golo hava singo singo ya febede chakule mbede mu zero kubede bagumikiriza kubede just bagumikiriza mpola mpola kubilela so abana ingili ampeze mpile jencha nego janga vude kumizinda lo kuwedi yekula nenge nowe Viking wangu de mpila bili mgumu kujia sembe kubilangi samba eja LHCD na bili mukaga wangu lo guwe nchangi chadi wa brand liko odi ye bili bitano Dortmund Germany wangu de games za Bundesliga mukaga zombo dini nganuwa seno kubangu lo guwe nchangi achaza vude bremena liko odi ya gumu satu labi uku ne PSV budache wangu de games nyaza sembe kubilangi achaza hirinven wini ya PSV nche liko odi ya gumu bili bitano Stella Pride wangu de mpila kumine bili kweji kumine na jansembi okusinka na zirini wini ye nchari ko odi ya guma bili lusangu mwamu ude wengereza wangu de games kumi kweze kumine ye muza asembi kubira nga samba bu national league premier nchoku kuba klabi ya Sweden mbaliko odi ya guma kasambu bisatu ndabiyo kune klabi HNK Gorike Croatia HNK Gorike wangu de games mukaga za asembi kubira nga Chaza Rudez wini ya gulika wake nchari ko odi ya guma kakaga Sweden klabi IFK Gotiboge wangu de games nya ezaru Svenska nesembi ya yu nchoku ba klabi ya Vastelas SK liku odi ya gumuka sambu chikumi Neromani ya klabi ya Dynamo Bucharest mpira msambu jasimbe kubidanga sambe jali jiromani ya gudieko mkaga ukuba Seps SF Joji ncha liku odi ya gumuka nana so vila la tuina binji nyune inga kodi zibawe kwa ataku sita bibili kumi sita kumina tano sita muhashi yesi nebo janga mfude kumizinda alo kodi zezo sita bibili kumi sita kumina tano sita muhashi yesi ogubedele ndagirido simu yuka sitevila kia time wa shiringi singa bibili nesimbi kumobile money account yoko dizo bonyi gizo sita bibili kumi sita kumine tanu sitem hashi yesi ingama tikodi kukwedi kukwedi kukwedi kukwedi kukwedi banku zigiri ya katambula ka weekend odi makumi yana banku zigiri ya VIP nchi yediko tiketi sibiri le VIP nsa valumba kodi ya sita bibili kumi sita kumine tanu sitem hashi yesi wa super single odi 2 plus ne odi 3 plus kodi ya fiesta bili kumi sita kumine tanu sita bili hashies misinga kawa tupile kwa stuma kia nabi ya 0 misanvu 5 misanvu chenda mwenye ya 5 mutana 7 munana ne 0 misanvu munana 0 5 misanvu 5 mwemu ama kumi abili misanvu rather makumi asitu msefu nenga abafu nye tiketa wadeko mpwezi wali saula anda ya 2.5 wede 0-0 wade odi 3 plus ya lero ragale kwa molo kwa mpwezi na mbrazila wana sambi echira uchietinde neku VVIP still tuwa mwado kubida nga kula anda 2.5 uyo saula wade keira no mwolo kwa mwolala mwola anda 2.5 VVIP ya lero Moloko yo Nchia mulinze Naba ingide bakan Under 2.5 Jukweze Bakan Under 2.5 Ye Mbede kulukala langa nambem Mbede kulukala langa nambem Sakone ku VVIP Tineko moloko mulala mkabadi Subicha atambula sibu vikodi ya Fiyo star Vili kumi star kumi na tano sistem hashi yeso gubedele nda giyo hapa ingila Dreya Bingo kumanga mshweda kumuli mida kupo tibili muna agabili wensindi Dreya Bingo ikusta kwa gena pwezi mkupeda nga te otaiza ukwangu nesimbiza bingo sigara nga nawe njiga kodi ya star bili msanfinya star satu hashi yeso star bili msanfinya star satu hashi yeso ne star bili tano tano star mwende mhashi yeso wa MTN mubanga te tuina kwa airtime kanaka seira bila kono ni ya time wanusu nga atana guananiga kukwedi ya feria star bili msanfinya star satu hashi yeso utaiza jack pochisa bili yeziliyo nengo kubwechilo saa mkaga atiba nubo nize kodi zezimu nda kubo genze mduo eyencha kusaa msanfu kumunana kumunava na wangule million MNH tundu na tem programu yu zembele keleza nimba yungule yedako bagalize chile chilunji msule bulunji mwena mweraba.
1: nyingire nga tandaba sizo bula kudamu kulianva zita woma obo beti azifumbi sachi beti yangu wanawe nga mchalo wanga kazano teka nagwa mbandye uwa lida akawoka itiride wafumbi enkoku wafumbi nyama
2: kandete na hele loja kung lero mba kute sewa mkulinze ojetulie holi wabeti wegwera
1: mvazo tezi woma obo zifumbi sachi
2: sewa ngeno liku bijanjalo osono vesarenga lokomba
3: bijanjalo nevi woma ukuchire enkoko
2: mle yaka wawonga kasufu kampulire ngabi woma beti wafumbi sachi
3: chiko mchuzi mix
4: ye mchuzi kwa mfumbi woma mulembe kwa ino kwekwata wako ledu waba kugumichisa weche birungo aba Sage Spice Uganda Limited ranga katiba kukole deyo chiko waka woke nyama ne chiko waka woke nkoko osoboro mukozesa mukatogo okuzito ya supu mumva atenga mwaboche nyama ne nkoko osoboro kumukozesa anga seasoning basika chipsi soko ziteke kumu chiko mchuzi mix ngato nazisika mfuno kuva mu supermarket na maduka gona envezi tali mchiko mchuzi mix teziba amva.
5: Musa, waji chichi genda maso wata. Debo zimba stowa ampia, enkade nkuba ya jisunde. Enkade vade funze.
6: Atenga kuruno, ama kungula gangi. Nyeenda kubisa ama emirundi na emirundi.
5: Musa,
6: Sente wazi jiwa kugule taka msizo nieno. Nga sente zifosa aka sente nakuzino.
5: Ania kugama di nagule taka. Tewagula taka.
6: Nagula nsigo chikachi runji.
5: Nsigo nonji?
6: Yee. DKC 989, okuva mubaya.
7: Wesige DKC 989 kurama kungula amalunji. Chino che chikacha kasoli echirunji echikula mangu okuva mubaya. Asobola okuva mwensawo wakati wana paka kwana munya buliikemo akulira myeze na ate wampeke nunji. Jukira simbe mpekemo bulichinya. Chali letondido lyebirimeri kuli okompi wefunile DKC 989 oralero. Decalb, success you can invest.
8: Chadala KCB Bank, ekomia wamu mani, dokula wa account yo, wabateka yo senti, okusawolo kujizobu, jia, ofunuwa mkisa, okwe wangulida mida wangulida.

0: Muchinana mwetano.
1: Ah, gata kwa mulukumi nduwagala kule kakuruwe barabu. Ah, muna majomula nadamu na wambo bote mu.
0: Mulukumi mwenda, nana mwetano.
1: Yeko lupu satu na wapufuna.
0: Mweyanzi.
1: Wadewe wala ngata temukago. Aha, netuja ewa?
2: Namitala Miriam.
1: Namitala Miriam.
2: Wampa jiji.
1: Okuwamba kwe yongera okweto weka mbia fayo biensi ya Uganda. Muna maje buwea wamba. Tulifena.
2: Tulifenese.
1: Ebi okuwamba vya damu okweto weka mbia ya Uganda. Muna maje buwea wamba muna maje mune. Muna maje buwea wamba muna maje mune. Muna majani ya wamba muna maji muni. Kama kuterelezemu. Vyo kuwamba vya yongiro kwefugo kulembezi wa Uganda. Muna maji omu. Mulukumu wenda chinana mukaga. Vya wamba muna maji muni. Muna majani ya wamba muna majani.
2: President Yoweri Kaguta Museveni.
3: Yokini ya muzina.
2: President Yoweri Kaguta Museveni. Vya wamba.
1: Titokero lutua. Obone lo, obosatu. Nemba zaayi wa mtu jitumali.
4: Tugende wano. Waliwo Salongo Sentongo, wachilezi lonji. Kuchoge wachiso, muna kodi kodi. Sewa uwebale kuhuliriza, Paulo Ntege, Health Department, wachiso ku district, mtuze we na jemba, na uwebale kuhuliriza, Kaganda Pite Mbuyachi na Wataka Kampala, nawe webale kuuliriza mu Buganda sebo
5: ye mutuju
4: kiwanuzi bwanti balubale edda babanga bantu
5: sebo
4: nti balubale bali bantu nti bwe bafa ne bafuuka balubale lubale kye yazaala lubale muwanga
5: lubale kiwanuka
4: nedda. Madengu wa mkisa uvoina uvoli ya kuronda uvagwa ine chitufu.
5: Lubale mkasa.
4: Neda.
5: Chinyize.
4: Omronda.
0: Kamugeze kuwa baka genda kagende.
4: Geza kutu labi.
0: Sebo, lubale wanga.
4: Lubale wanga. Yes. Kavone lukaramba.
0: Keyanziza sebo.
4: Chize uo. Lubale nende.
0: Esebo.
4: Mirimu.
0: Esebo.
4: Lubale musoke.
0: Esebo.
4: Nechidabile.
0: Esebo.
4: Bali nebi ntubibili ya bikulu vye bafananya. Bimpe.
0: Lubale nende. Musaba kunzi dira mukama.
4: Lubale nende.
0: Esebo.
4: Mirimu. Musoke ne kirabire. Bali ne bintu bibiri ebikulu byobafananya. Bimpe.
0: Kibonna bana bakabaka mukasa. Kani kanterezemu. Bonna bonna baba zemmere
4: nedda
0: kanyonge intereze nti balubala abo bonna bwe baba balinye kujoba omuntu abanga akongojja ngatambuza okukulu okumu
4: kiganye oyina choleta barubale bano ekisoka bonna tekuli yazaala mwana bonna tekuli yazaala mwana ekyokubiri bonna bwe bafa ne bafuuka barubale ntegerekese bonna bwe bafa ne bafuuka barubale kati kino kye kisembayo nyabo kigambibwa nti barubale bangi kulukalu wa Buganda bajja ko buzzi sikwe bali babera bali babera wa
2: bunyoro
4: nedda
2: kunyanja
4: mwaze yinjagalo chenjagalo mpe
2: bona bali babera kumazi
4: wa kumazi buli wantu wona baberanga kumazi
2: sisi
4: kati ya ungena kuwa bubone leo.

Lero, etake na yu wali endiva kusawa biri Galatasaray esanya timu ya kan supasa Deportivo kubiri anamutani Morenense esanya Gili Vicente atenga kunya ni dachika 15 Esi Braga esanya Sporting Lisbon Saudi Arabia Saudi Professional League nengere timu ya Arkarodi esanya timu ya Arkwadashia 10 ne dakika makumi ya tano uruku 15 mutano misana obaka ungezi alifata ezanya timu ya Airi kusasa tweze kiro arnase ya bakuri city yano Ronaldo ezanya timu ya Ar Dilia Eberijia mweri wansi satu wana mutano SK Beveren ezanya timu ya Romero Erimu Serie B ekibinja ekyokubiri mu ggwanga na teri ayitale basebre banyabo Averine ezanya timu ya Sampdoria satu kitundu Erimu German Bundesliga tu ekibinja ekyokubiri mu ggwanga lya German Eintracht Brunswick ezanya timu ya Holstein Kiel Emu kitundu sawa senjogera ku era ku mu kitundu FC Edaham ezanya timu ya Kaiserslautern oja kule acha bayito umuro ekiri muri je ekyokubiri mu ggwanga lya Bufaransa ulalire mipira kamara omusoka kamanti kamara Kusasa tuwezechilo timu ya Dongchu Zanya FC Anense Atida Sato Montpellier Zanya

Muka mo. Echiri ya deni makefisi nojira ndesanya timi ya obi wa sasa tuizechiri fakisa abiri era kubiri walimu kuangeri ya nowe brani ya zanya timi.

kati lakuzina ye kukuma kati wadda wa maka siya kakati nzira moku bajukiza mpaka zama sasa ga Uganda biri makumi abiri mukaga grand final ya satu mulimu mwezi guno mbutesa tu stadium wankuru kuku jitula gaba sebra banyabu gomba ne timi esazeri echagwe bakabija bebali mfaire basebra banyabu nengo gusoka uwechitiba minister sarungu seru wanga rebauti agami eti ogusoka obugerere ne timi esazeri ya Butambala wasa mukaga ze misana ezo siza kumachano mazungu ziba ziwe ze misana boraba mukago manyatungi de PM ngamba buziwe na mukage misana kirampli daba ganti mukage zo kumacha wetuba tugendera kubali abantu tuwa obo limba ezo ziba za misana sebo sita birita nutaru sachira babiri sema ashirumu elatu veratu vude mugudu mwone ngetuba mugudu afuta nunu iye Butambala bugerere samu kazi wankuru kukuchige na kutokota wankuru kukuchige na kutokota kutokota kutokota kutokota

buogula katikati ale badi ya VVIP yote chuka msente esigara ya mitwaro 18 waburu wajiguro kuvakati wakati wenakuzo mwezi muenda lero paka ngabiri musatu omujozi guwabwere ruguliko wabula yo ordinary ye mitwaro 3 buojija yu katikati kumukutu okutandika lero nga muenda paka wakati wenakuzo mwezi abiri musatu jukila finali wa satu murumu chidegeza mwike liye semba ya tuwari wabia alebadi alebadi yeriwe kuvale ronga muenda paka angabili musatu ordinary ye mituare satu gojifani la kwe bilibu novudu VIP ye mituare etan ujijida yo kwena uvera no savings obo inabachari obo gendo gulira angaba tano hatugambe mukaga yari badda sasa nye mituare asatu kakati obo bagulira VIP genda ngo jaku gumugu obato sasanyiza abiri mu mukaga ena obato genda ku ate kubagulira mu byakulya obane transport abata genda baya mbakao uba yameko kuva uba yameka kuva echagwe okutuke wanguruko usubana nokufuna mukwano gwawo nabawo ku mutuka uba muri mukaga vitizi te bamalawo nga muyiwamo mafuta geita uwe na mungire kwa mtu nga mwafuna alebadi tiketi kati ya uze save mukambudu ugamambira saa kuzigiridi mukambudu yovera nyuku yebu wabweru unze ugamambira mukambudu teyazize okuva insimbini yovuri degwa badambuza lwachiba kutade kwe satu lwachiguri wankuruku ebya lwachiguri wankuruku unja kubudila kubachi sawe chabia fayo mumpakazi no ati uliriza mubibanda kitandikade ugambonia ati na abantu bagamba nti nakusinzira china ye eri ndio wankuru kuku vibe eberawo ti abantu batambulwa ne bade no bingoma ne bazitambuza ne bade no ne bade eri ne bade no ne bade eri mbu tuli kure bagura simba rubukambodi.

Yes. Nefio na nabumba yenyini. Ogata Captain Shadi ya Nancha. Na ye midifiru di jen. Joani Nabiri. Joani Nabiri. Uriyo mwana akuba makati. Bari ne bari wona ali atanga za ine binokora sa ina ziba ino tura microscope. Uri mwalaramu. Shati 12 uri mwalaramu. Abomba dinga sa ina kaviri wajira mwati wakanyenya mwati nga harandi. Nga harandi wali wabere na zu. Wakanyenya nyenya mwati wajira mwati wakanyenya. Ene nduru. Chiri nya chiti bari chiri nya mkweza barabe chiga baka. Tujula kupa welekera Zambia ni yuma. Pike jaba mbibaru wako vili. Bumama bugenda. Tugenda buteka msara fawata genda. Kubanga butucha mudibambi. Kutusanyu siza nyugie mazima. Kubagusimu. Jukira tuwa soso kuwala na chika. Mukaga netuka ativi tuku watita. Nebuga antiva. Ngabana bali wangu. Ngabu wakiziba zimbunji. Kubatu badibanji. Seri baderi wawelele diba. Efa ni mkuwagali hivi ya buru wimani. Bumama buru wani lidi guangu. Na fenduru ne tujuru wanisa. Okufuwa tukanga ya amani. Nibuta tu suwazi. Nibura gamani. Buwana buwafu. Butoto buwafu. Kama tuku saba. Irado buwile kereko. Obuteke kwa mkono go. Fati mkono juju umbi. Soro kuja yowi. Buiteu. Kubando zetu itawo tuba tuzanya. Walindo za gana ya baisi. Uyugana tuja muku watamu. Atuma nina manjina mbalenzi. Inumbachia tuja muraga. Nyinga tuge nda kurumba wali murusaka. Uza wiki ilja na bangaru wakumi. Ndibi Malevi mwana wasa stadium. Atu uliriza. Uliriza buru uli. Wade ngede kwa jisika na maana. Hadija babidi. Najevi ya naka galo. Na haba lala. Kocha gezeza kawa kutabula tabula mapesa. Rechi ntu nechiku watayo burungi. Echi ntu chiku watayo burungi. Kale. Mwebale kuwagira mwenare tuwa.

tenga timu ya Reini Sansei, klabu Zimamura, kubidwa timu ya Hassaner Agadur, goro 5-2, Masifisi, kose 0-0 kutimu ya Raja Casablanca. Awono mata adekwa chetui tomulido nendiri morino mukambodia wa saba.